0: श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
0: मनोजवं मारुततुल्यवेगं
1: मनोजवं मारुततुल्यवेगं
0: जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
1: जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
0: वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
1: वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
0: श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
0: कूजन्तं राम रामेति
1: कूजन्तं राम रामेति
0: मधुरं मधुराक्ष

अर्जनं सुखसंपदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहतानि चाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा।

0: सहस्रनाम तत्तुल्यम्
1: सहस्रनाम तत्तुल्यम्
0: रामनामवरानने
1: रामनामवरानने
0: इति श्रीबुधकौशिकविरचितम्
1: इति श्रीबुधकौशिकविरचितम्
0: श्रीरामरक्षास्तोत्रम् सम्पूर्णम्
1: श्रीरामरक्षास्तोत्रम् सम्पूर्णम्
0: श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु
1: श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु
2: श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।